0: bazeriuri sclav, mă tind de nu s-a julgat.
1: Și
0: pe
1: aici îmi pripa la hamă.